Jag och Liv. Nu fast var det nyss. Jag och Liv är satt i nät. Gult snö. Gitta jag min gödo. Benigatse haj i bedelitjen.